0: want ek is moeg en ek het oor genoeg.
1: Van Naples tot by Swakop, leed die mooiste, mooiste see. Dis hy die tuin van Eden, direk aan ons gegee.
2: Hallo julle, my naam is Mabel Spinellis.
1: Liedrit sê die klip is, wat die wereld wil kom haal.
2: Ons doen het in stijl.
1: Swakop moet in vir jou stref, het my siel met my verdwaal. By Joe's Beer House in Windhoek, het my asem weggeslaan.
2: Met gaan groot radio.
1: Ek weet van jou

Groot Tunes, met trots geborgd deur verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 00 7628 of klik hier.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Ek sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief op het liedpiet, sing my lief op
0: het liedpiet. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: Lyk ek jou soos Pila se kind? Wie sê ek wil tussen goggas en wilde diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaag, jy klink net soos jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir die huwelik. Sy is my als, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Patsy vir my ma?
1: Nee, nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ach, ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

woorde van die braaitang zweer ek getrou. Om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys.

0: ek is raad op. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88 sê jou
1: paar sissie kalmeer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luxe en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: sien die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê, gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is. Sterkte, tada.

ga nooit weer die huis zien herbouwen na iets

vier skoene om sy voete te keer vir die kou. Die kynkie korte hemp, die soort met lang mou. Die kynkie korte bersie om sy lyfie

vanaf vers 13 oproep om heilig te lewe. Wees daarom verstandelik, wakker en nugter, en vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe indrig volgens die begeerte wat julle vroeër gehad het, toe julle God nie geken het nie. Nee, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staat in Mrs. Skrywe, wees heilig, want ek is heilig. Dis baie belangrik dat ons daarop sal oplet, dat Petrus nie selfs met sekere reels nakom nie. Hy sê nie, kom die wette na en wees getrou aan elke stukkie van die wet nie. Nee, Petrus doen 'n oproep om heiligheid. Heilig beteken letterlik om afgesonder te wees vir die Here. En dis niks anders wat heiligmaking is nie, waar ek elke dag voor die Here vra, Here, maak my meer en meer soos wat U wil hê ek moet wees, verander my gedagtes, verander my denke, en wys vir my in my lewe waar ek nog nie 'n lewe van heiligmaking loop nie, daai pad loop van dankbaarheid vir dit wat U vir my gedoen het nie, want jy sien Petrus praat daarvan, hy sê, vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. Ons het reeds hierdie genade ontvang, en dis waarop ons hoop is, dis waarop ons gedagtes is, en dis waarop ons hele lewe gefokus is, op hierdie genade, en daarvoor is ons dankbaar, en daarom leef ek die lewe van heiligmaking, en daarom kan ons ook voldoen aan dit wat Petrus ons vra om te sê, wees heilig, want ons Here is heilig. Ons streef na heiligheid, elke dag. Ons sal verseker nie in hierdie wêreld heilig word nie, maar ons sal eendag geheilig word deur die Heilige Gees, as ons voor die aangesig van ons Here verskyn. En daarom is ons dankbaarheid soveel groter. Kom ons bid saam. Wonderlike en Heilige Vader, Here, ja, ons wil 'n lewe lewe wat U verheerlik. Ons wil 'n lewe van heiligmaking leef. Ons wil streef na heiligheid, want U is heilig. Heilige Gees, daarom bid ek dat U vir ons elke dag so sal lei en vir ons in ons lewens sal uitwys. Waar kom ons nog tekort? Wat moet ons nog verander in ons lewens op hierdie pad van heiligmaking? Here, wees ons genadig op hierdie pad en help ons dat ons so sal lewe dat alles wat ons dink, doen en sê, U verheerlik. Want ons is dankbaar vir dit wat U reeds vir ons gedoen het. Ons loof en ons prys en ons eer U naam elke dag. Amen. Mag jy 'n baie lekker dag hê, die Here seën vir jou. Ons is selfs môre weer.

Daar het julle dit, baie van julle kan julle daarmee vereenselwig. 'N Bekende sanger naam van Gert Ploknel het eendag, jare terug, het ons onderhoud gedoen met hom vir 'n ander radiostasie. En toe ken ek nou sy verhaal, maar van die publiek ken het ons nou nie, en ek vraag vir hom, Gert, maar jy het 'n draai gemaak op Stellenbos, wat het jy geswat? Nee, sê hy, ek was 'n kroegman daar nou, maar... Maar hy was op Stellenbos. Nou ja, Stellenbos, studenten, is klein saterdag vandag, ne? Ja, is klein saterdag vandag. En jylle wat ingeskakel is, jylle is awesome. Ek gaan nou groet en kyk wie allemaal daar is. En kom, hierso, geniet hierdie ene.

Ja, the wonder of you. Kom ek sê gou-gou môre. Ek moet môre sê. Tannie Elsa, jy moet lekker saamluister. Al vir jou. Welkom vanoggend. Dierbare Charlotte. Ai, wat 'n mens, né? Ja, Charlotte, goeiemôre aan jou. Philip Harding, my kollega. Lekker dag vir jou ook, hoor. En natuurlik Evert. Nou, toe nou, Evert. Jy is vroeg op vanoggend, jy is vroeg wakker. Baie, baie welkom. En Pietro Leroux daar in George. Welkom, Pietro. Jy moet lekker saam luister vanoggend. Gaan dit al beter al? Sy was so bietjie oulik geweest. En ja, hier moet nou julle met julle penne papiere reg kry, né? Frans kook. Dis vandag Woensdag. Resepdag, môre is Wyndag. Maar kom, ons hoor gou-gou of hierdie enetjie gaan werk. Ek is nie so lekker seker of dit die verkeerde ene is nie. Ek is bang daarvoor, want een van hulle het ek stuur vir iemand wat hakel, want hy kan lekker saam sing, hy het so 'n bietjie krap plekkies op.

0: Dankie, dankie van die Velskoen daarso. Pragtige nommertjie. Nee, dis toe die regte een in die. Ja, ek het so baie gekrapte CD's. Ek wil dit so graag skenk aan iemand wat hakkel. Hulle kan lekker saam sing. Nou ja, hierdie keel. Is julle penne en papiere reg? Moet nou nie kom met 'n ou telefoonboek nie. Daar het jy skryfplek in hom nie. Nou ja, hier gaan ons. Môre Frans.
1: Dag sien, hartlik welkom by Frans Kook. Ons vier hierdie week erfenisweek in die Frans Kook kombuis met egte Suid-Afrikaanse resepte. En wat kan nou meer Suid-Afrikaans wees as pannekoek met 'n melktert vulsel? Ja, my wederhelfte, Annelie Swart, verjaar natuurlik vandag en ek gaan hierdie pannekoek met 'n melktert vulsel vir haar maak vir haar verjaarsdag se pudding. Ons vat sommer twee van ons land se grootste gunstelinge en kombineer hulle in een heerlike nagereg. Hoekom dan nou kies as jy sommer al twee in een gereg kan geniet? Hierdie is my gunsteling resep van die week. Jy het die volgende bestanddele nodig. Ons begin by die pannekoek. 310 ml koekmeel, 3 ml bakpoeier, 2 ml sout, 60 ml suiker, 2 eiers, 300 ml melk, kookolie en kaneelsuiker. Nou vir die melktertvulsel. 1 blikkie kondensmelk, 3 koppies melk, 1 kwart koppie mielieblom, dis nou Maizena, 2 eiers, 'n knippie sout, 1 teelepel vanillegeursel, 2 eetlepels botter en weer eens kaneelsuiker. Hoe maak mens? So maak mens. Kom ons begin met die pannekoek. Jy sif die meel, bakpoeier en die sout saam en voeg die suiker by. Voeg nou die melk bietjies vir bietjies by die droë beslag terwyl dit gemeng word. Voeg nou die eiers by. Meng goed en maak seker dat daar geen klonte in is nie. Laat staan vir 30 minute. Bak nou die pannekoek soos gewoonlik. Nou vir die vulsel. Voeg die kondensmelk en 2 van die 3 koppies melk in 'n kastrol. Meng die res van die melk met die mielieblom en voeg by die melk in die kastrol sodra die melk begin warm word. Wanneer die beslag begin dik raak, voeg jy die eiers by. Hou aan roer. Voeg nou die sout, vanilje en die botter by. Roer goed en laat 'n bietjie staan om verder te verdik. Skep nou lepels vol van die melktertvulsel in die pannekoek en rol op. En daarna strooi jy heerlike en genoeg kaneelsuiker oor. Nou ja, daar het jy 'n pannekoek met 'n melktertvulsel op hierdie Woensdag die 23ste September. Te lekker. Maak hom en plaas ons 'n foto op ons Facebookblad vir ons kook. Onthou, al ons resepte verskyn natuurlik by franskook.co.za. As jy nou 'n lekker resep het, stuur hom vir ons ander resep by franskook.co.za. Want op Vrydag kom maak ons luisteraars kos hier in die Franskook kombuis en as ons jou resep gebruik, dan wen jy vir jou 'n wonderlike smokie geskenkpak. Môre is natuurlik die beurt van ons wynmeester en koskenner Benny Howard. Tot dan, my naam is Frans Swart.
0: Daar sê baie geluk aan Annelies. Ja, dis nou sy vrou wat vandag verjaar. Ja, ek het haar ontmoet tydens 'n smokie konsert in Kaapstad. Ja. Nita daar in Kimberley. Is dit 'n lekker dag daar by jou? Ja. Kimberley is mis nou opgedeel in 'n paar dele. Een is die middestad, die ou middestad wat beskaafde mense nie meer inkom nie. Want hulle het, so 'n lekker mall en 'n sentrum so goed als langs die stad. Die ou stad is verwaarloos soos baie ander plekke in die land. Dit is maar Kimberley daai. Nita, jy moet 'n baie lekker dag hê en veilig wees. En ja, Pieter, wat gelat weet het, hy luister ook lekker saam, Pieter. Geniet het. En nou ja, daar is so baie van julle wat nie op die luisteraarsgroep is nie, wat gedurig wat boodskapies aanstuur na my persoonlike ene toe, nommer toe, ek waardeer dit. Dit is lekker. En nou ja, jy moet 'n sekere ouderdom blykbaar hê voordat jy aan die luisteraarsklap kan behoort. Ek is nou nie die administrateur daarvan nie, maar ek het so verstaan. Net mense wat in 'n sekere kategorie val, ouderdomskategorie val. Ons ander bly maar uit dit uit. OK. Ek praat nonsens. Het is nie waar nie. En nou toe. Hierdie nummerkie jy al vergeet van.

Dat hy, liefde is my nooise naam. Ek wonder, gister toe ek op hom my stilstel op hom afkom, denk ek, ek wonder, wie onthou dit nog? Ek kan, ek

Ag, dit is te pragtig. Dit is mooi man. Dit is natuurlik weer Christo en Kobus gewees, né? Ek verlang vanoggend na 'n plek, na mense. Ag, sommer na baie goed. So 'n ouetjie, 'n ouetjie. Dit is nog lank voor die dae voor daar Eugene. Stop het. Nog in. Ek gaan stil bly. Lang gelede, jy weet. Is 'n ou liedjie wat net weer 'n bietjie nuut gemaak is. Maar hier is dit.

mensig, lekker. Ek hoor gister, mames by hier in die Swartland, gaan 'n Grand Prix kry, Formule 1 Grand Prix kry. Mense, ek weet nou nie of hierdie dorpse strate gaan jaag nie, daar is nie 'n baan nie. En daar is sulke prachtige nuwe paaie. En ek wonder, of hulle dalk dit in die dorp gaan aanbied nie. Dit kan aan my ding wees. 60 kilometer van my af, ek sal daar wees, beslis. As dit nog in my leeftijd gaan gebeur. Ek wonder wat hulle beplan. Ek sal moet uitvinde. Want dit is een nieuwe baan gaan bou, wat ek dink nodig is. Want Kilani is langs een plakkerskamp. En is onveilig daar. Dit is nou in die Kaap. Hy het heeltemal ontaard rondom die plek. So, dit is nie meer so veilig nie. So, dan kan hy maar bouw, maar misbree, het sal wonderlik wees. Ek sal graag daar wil wees. Rarig. Ja. En ek weet, ek was een siener, kon ek sien vooruit hoe dit gaan lyk. Maar nou is ek een siener van een ander aard. Ek sien my gat elke week. Nou ja, en hierso, was ek maar een dichter. Dier, niemand anders dan die as. Bless Bridges.

Die bles daarso vir hy Cupido liedjie, dis pragtig. Nou mense, nou. En dit is nou so 7:50. Ek het vir julle gesê ek verlang vir oggend. Ek verlang vreeslik vir oggend. Nou maar hierdie liedjie gaan my miskien net beter voel. En as jy daar ook verlang vir oggend en jy's 'n man, dan weet ek hierdie gaan vir jou goed doen. Baie goed. Vir al die manne.

Dat sê. Vanoggend dink ek so van die manne se kant af. Is dit nie reg nie? Ja, dit is reg. Ek glo so. Nou ja, net so. En kyk, is amper 8 uur. Amper 8 uur. Dit is nou so 3 minute voor 8 omtrent. En ek is bly julle is hier. Almal, ek sien as ek hoor as 'n paar nuwe mense ook by. Dit is wonderlik. Nuwe luisteraars wat ook ingeskakel het. Ag, is net lekker om julle

As jy 'n boerseun se droom, ja, ek is dieselfde boerseun en gaan niks daarop sê nie. Nou ja, kom, ek dink ek moet hierdie nommerkie met ek ook 'n bietjie geniet vanoggend. En Annette en so baie van ons ander vriende sal dit ook saam met my geniet. Kom julle menigtes en luister saam.

0: Fest.
1: Ja, jy, prachtig, lekker, ne. Ek is seker julle het dit nou allemaal saam geniet. En, soos ek gesê het, ek het nie vanochtend een thema nie, maar ek speel maar baie liedjies vir die manne vanochtend. En die dames moet luister. Bijvoorbeeld, as ek sê, Geneva, make me an island, dan beteken het, moos nou leren, precies wat het sê.

Take me and break me and make me an island in yours. Huh? Klink nie wonderlik nie. Nou toe, Karen Kotse, bly in Wellington. Nou as julle nou 'n bietjie gaan terugkyk na die video's van die Afdelle Boerorkes, Kaapse Afdelle. Dalk het julle al van hulle video's gesien al. Nie die onlangs is nie, praat van die oues. Was daar een dametjie met so 'n bietjie van 'n bossie kop. En sy het die banjo gespeel, sy het gitaar gespeel, sy het alles gespeel. En sy was enigste ene wat gelag het en vol lewe was tussen daardie klomp boerorkes dames. Dis Karen. Karen sing ook baie lekker. Nou weer die nommertjie van haar gaan ek spesifiek

Dankie Karen. Karen K. Karen Kotse. Nou ja, Karen. Ken vir Karen. Dit sê daai. Nou toe julle. Nou vir die dames. Nou vir die dames. Dames, as julle nou enkel is of wens julle was enkel of ja, mens sal nou nie weet nie. Maar weet julle wat? Luister mooi.

And have we got

0: Daai, lekker. Dit reën mans julle. Nee, by ons nie, maar ek sê maar koes. Ek reën dit nie, ek reën dit nie. Vir julle wat ek praat van verlang. Nou ek weet baie van julle verlang om 'n huisie hier in die Weskus te hê. Ek weet dit. Ek weet dit, maar nou nie stry nie. Dit is die waarheid.
1: Ek het 'n skewe noot gespeel, nie daar. Skus. Jy kan daai stukkie net uitvee.

0: Daar is het nou, morgen is te laat vir my. Kruip jou eens by die seer, kom.
1: Okay, let's give it one more bash. For history's sake. Tepe.
0: Jammer daar so, Koos. Ek was so in chip te wil jy ook nog praat. Nou ja, en dit is nou net mooi so 21 minute oor 8. Kom, ons draai so bekie die richting. Ons gaan kyk eers aan met Liesel Pieters.

0: Lewis.
1: Awesome, Lewis. Nou is my awesome ook sommer weg. Nou toe, mense. Eén keer gaan al vir julle. Bietjie lanklaas dit gespeel. Ek het gedink hy het weggeraak, maar hy het toe nie weggeraak nie. Kom, ons vat hom bietjie terug.

Dis hy. Dis nou half. Dis nou net mooi half 9. My keel is nog seer. Nog nie beter nie. En nou ja julle, ons gaan voort. En ek het nie veel baie by nuus gebring nie, behalwe dat die projek wat die buite Hopefield beplan word, die plaas is al gekoop om hierdie groot sonplaas en hierdie hydro-energy plant op te sit. Die hele projek is nie op hold nie. Hulle wacht nog net vir die goedkeurings. En dit gaan nog 'n tykie vat, want daar is nog baie dinge nodig, inpakstudies en ek weet nie wat alles nie. So mense is vir dit bekommerd. Dit gaan nog lank vat.

kort en klaar, sommer net so 'n stukkie daarvan, hè. Ja. Ek het nog daai stukkies musiek, maar ek dink ek moet nou eers gou hierso 'n draaitjie maak. Maar ek weet net, ek wil gesels met julle, maar ek sukkel 'n bietjie. Hoe lyk jy weer by jou? Ek dink dit gaan lekker wees in Kimberley en Kuruman en George. Mooi dag wees, by my sit 'n bietjie bewolk. Dit mag dalk môre 'n bietjie donkerder wees, maar nee wat, is heerlik. Ek hou van hierdie weer, is baie lekker. Kaapstad kan ek nog nie veel vertel hoe lyk dit daar nie, maar ek dink dit is min of meer dieselfde. So, ja.

Daai binneboot bicycle. Te lekker man. Dankie Andries daarse vir daai ene. Nou ek het gepraat met die manne vanoggend. Ek het baie musiek vir julle gespeel, maar ek is nie klaar met julle nie. Hierdie dame bly in Bloemfontein. Sy praat met jou.

dig nu du. Jonne. Vrienden, onthou vanavond is dat die

Johan se beurt om lekker saam met julle te kuier op hierdie woensdag aand. Hy Johan Brits, hy bring altyd die lekkerste musiek op woensdag aand. En die kantoorman sit ook al reg vir julle. Hy het al vir my gelaat weet dat ek nou klaar maak, toe sê ek, hy moet net 'n bietjie wag. Hy moet net so 'n bietjie wag. En ja, hierdie enetjie gaan julle allemaal onthou, ek het beloof, ek gaan 'n ouetjie bring elke oggend. Hierdie ene, geniet hom.

Hey mense, nou verlang mense dat hom maar erg nee. Ek het daai musiek so luister van gister, eergister. Regtig waar. Nou ja, ek wil Afrikaanse nommertjie bring vir 'n slag. Net so ietsie lekker. En ja, ons vergeet baie keer van ons skatkis musiek. Regtig mense, ons het in Afrikaanse taal het die mooiste songs. In ons eie kultuur en ons vergeet van hulle. Hierdie ene. Geniet hom.

Radioman, Marie Minner, haar van Rustenburgse wereld. Prachtige muziek en vrouwmees daar hier hoor. En Magdalise van die Kaap, van die Wesk is my waarde te sê, sê bly so in ons wereld. En hier die mooie nommerkie van haar. Sy tree op die derde by die Palms in St. Helena Bay.

Verras my met 'n mandjie vol kaas en wyn. Pragtig, Magdal, baie, baie mooi. Vriende, dit is tyd vir my om te groet. En dit is 'n liedjie wat ek moet speel vir julle vanoggend. Uitspeel mee. Ek moet dit net doen. En julle moet 'n wonderlike dag hê. Mooi bly. Geseend is jy. Dankie vir die inskakel. Bly net hier vir Philip.

Ja, so 13 minute oor 9. Ek wil daarom net môre sê aan Charlotte, Evert, Andre, Jolanda en Tish Daan, Richard Baie wat saam kuier, Tipie daar in Melba Strand en Erna Sanet natuurlik dan is daar ook natuurlik my sekretaresse Lindy, sy kuiers lekker saam met haar sissie Lisette daar in vereniging by die kleinkinders en die kinders en hulle is besig op hulle kantoor. Nou kom ons vat die ding vas.

Ja, dit is nommer asseblief van Cupcake Sounds. Baie dankie Tish, prachtige enekie daai. Nou, mag jou dag vol wees met positiewe dinge, splinternieuwe geleenthede en sommer heel wat redes om lekker te glimlag. Positiewe en 'n baie hoopvolle mooi dag vir jou op kantoor.

Nou, juffrou sê vir my daar by hom in Aurora is dit ook bietjie koelerig vanoggend, so 13 grade en ons gaan op na 21 grade toe. Christo het my laat weet daar in Barberton by hulle is dit natuurlik ook lekker warm vandag by hulle, 17 minimum en maximum van 29. Sonskyn en moontlik reën vanmiddag, so 23%. En dan al die mense daar in Gauteng het so middel 20 temperatuur en ja man, ook so 10% kans vir 'n donderwolk of 2. Nou hier in die Weskaap natuurlik maksimum van 21 grade hier in 'n laai plek en ja, ons verwag hier die koue front wat inkom hier oor die naweek. Maar temperature sal so in die 20s bly. So dat ons daarom môre 'n lekker braaidag kan geniet. Hoe dit ook al syn, Have you ever seen the rain van Clive Bruce?

Almal is besig op kantoor, maar glo in jouself, droom groot, werk hard en onthou, jy is sterker as wat jy dink en meer geliefd as wat jy ooit sal weet. Ja, dis 'n lekker lewe die.

0: De kaart sal ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend ding om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: So laat ons nou oor dieren en goed praat. Ons haal opel aan die roe. Een feuilleboomse wereld die dus kan verlierdorp. Boer die manne appels, al wat die ding is. Adi!

is net so mensie. My die klas wil nie meer op hom. Jy sit hom achter die dier in die valbaar. Daar praat hy die mense bang, laat hulle loop, ek jy lekker loop drink. Maak hy die baar vir jou leeg, niemand hoef te beklein nie. Hulle dink hy's 'n groot man hier binne in die toilet. En Adi vertel een dag van die oom, daar op Verliersdorp se wêreld. Hy sê die oom kom ry middags die plaas hekke uit. Hy sê en toe hy so by die hek kom staan, ah mannetjie, val van die lewe. Staan hy daar. Hy sê langs hom staan 'n bedkassietjie. En een jankmanskas, met een wastafeltje, en een chest of drawers. Hij stopt niet lang, hij zei, sta, wacht, jij voor een lift, boete. Nee, zei om. Hij zei, nou wat maak je daar hier? Wat breng je van je hiernaartoe? Hij zei, nee om, ik zwerf maar. Hij zei, ik zoek eindelijk werk. Om maak je me serieus dood en ik klim uit. Hij zei, boete, maar praat jong, hier is werk. Wat kan om, wat kan je doen jong? Hij zei, om, ik is redelijk geleerd, om moet maar zeggen wat zijn job is. Ik kan bij je doen. Die oom sê, boete, hulle het jou so vraag, ken jy skaap van bees? Ek weet van hulle niks, sê die klang. Hy sê, en trekkers, en forklifts. Nee, wat sê, ek ken ook nie die goede. Hy sê, jong, kan jy motors werk? Hy sê, jy moet goed rechtgemaakt word. Nee, sê, van rechtgemaakt weet hy ook nie iets. Hy sê, luister maar, as boer met appels, jong, ken jy appels verpakking? Die oom sê later, maar eigen, jong, wat weet jy dan? Die klank sê om, laat ek jou so sê, hy sê, op hoorschool was ek een langafstand atleet, ek hol nogal lekker. Ek is rats en ek is vindig. Die oom sê, boete, laat ek jou so sê, jy kom of jy gestuur is. Hy sê, hier tussen my en bierman loop twee dankies. Hy sê, maar die twee dankies bevat een virus, wat ingevoer is. Hy sê, en die dankies loop tussen ons beeste, daar frek daar, bijna 400 beeste jaar tussen my en bierman. Hy sê, as kry nie die dankies gevang nie, hy sê, die goed is nou al so wild, die een wei op 42 kilo's een uur. Hy sê, nie, aan die ene is kaart achter hom. Hy sê, so, jy ry vir hom nie met die bakkie in. Hy sê, as jy die twee dankies kan vang, want jy kan vir hulle in die stal maak, stel het onvullige vrek kry, had jy job vir die rest van jou leven. En die oom is haak operatie toe, die oom sê, achter middag, kom, sak hy die jaard in, en bere die machines, hy sê, toe hy soek op huis toe stap, toe vang sy oog hier, een stalse deur wat so eentje opstaan, en hy onthou van die klank, en hy beer haar stal toe. Hy sê, toe hy die stalse deur so opdruk, toe speel die mooiste prankie voor hom af. Hy sê, hier links, in die hoek staan twee dankies, maar hulle is vodde. Die een zweet, die kassien het gehaal, die ander se pote is stikkend. Hy sê, hier rechts, staan twee springhase. Hy sê, die een bloei, het van hom vrek geval. Sê, die ander leek net daar. Hy sê, hier voor hom op so'n baal, leid die klang levenloos, van die stof en bloed. Hy sê, besef, die klang is dood, en hy tel hom op, gooi hom vol water, en gee hom aas, en daar raak die kind te leven. Hy sê, boete, oom moet vir jou bitter vindig, by die dokter uitkry, en nog by die ICU ook. Hy sê, maar sê dan net vir oom, voor ons dokter toe jaag, hoe jy die twee dankies gevang. Hy sê, oom, hy dankies was hier probleem nie, maar hulle twee vulletjies was aan my etter gewees. Weet u, weet u, ja, maar hij weet niks van boerderij.

0: Ja, is nou so 9:41 en ek hou môre 'n partytjie by my huis. Ek het vleis en baie drankies gekoop en as jy vry is en belangstel, dan kan jy sommer dieselfde doen daar by jou huis. Lekker braaidag.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio
3: Internet Radio met style.

Ja, vandag die verjaarsdag van 'n groot ikoon en dit is natuurlik The Boss, meneer Bruce Springsteen. Sy volle naam is natuurlik Bruce Frederick Joseph Springsteen en hy is gebore op 23 September 1949, daar in Long Beach in die VSA. Sy bynaam is The Boss, sy muziek is rock, hardland rock, folk rock. En hy kan instrumente bespeel soos gitaar, klavier en mondfluitjie. En hy was ook deel van die groep E Street Band. Hier is hy met 'n pragtige liedjie en dit is natuurlik Dancing in the Dark. Maar eers, veel geluk met jou verjaarsdag.

Jannie storm hier by die kantoor en hy sê, jy sal nooit weer iemand soos ek vind nie. Nie seker of dit 'n compliment of 'n waarskuwing is nie, maar in elk geval, sterkte. Nou ja, baie dankie vir die saamkuier en julle moet 'n lekker dag verder op kantoor hê.

0: Si es your last stop. Ots deli bottles op die tafel en sy dine. Ots sien die volgende stop lyk net soos tequila. Ouwe Jan sê,
1: ouwens, ek bly die altyd omval.
0: Ons sê, dis

0: Oh my fai.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar. Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het te vang net.
0: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Ja, sê.
0: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, mens moet altyd lyk of jy nou vars uit die salon uitkom.
1: Ja.
0: Oh, maar hier is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Okay.
0: Kan jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom. Sletty,
0: Letty bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippin ding choke nie.
0: Letty, as jy nou weer sê choke.
1: Choke kom die man gaan wegraak.
0: Ek gaan vir jou choke as ek kan jy net stop dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
0: Oh,
1: kan jy vinnig trap?

0: Die trouring is 'n simbool van die ewigheid. Dit is 'n uiterlike teken van 'n innerlike en geestelike band.
1: Net stadig, hoor. Net stadig, daar is nog 'n hele onthaal wat voor lê. Enkel lopend. Nee, het hy gat gesien? Hy is nou 'n geringde voël.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier het Dominie gesien. Sonder die net loop hy lekker, hoor.

0: Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenelaan.
1: Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag.
0: En onthou, asseblief, draai jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wieke van der Merwees en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio Internet Radio met style.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoner's Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

place that stood at ease, stood at ease, fine on stay. Say smile.

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toe wens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye!

Die derg my as ek nog wil slaap En sê jy gaan gauw koffie maak Ek hou van nu die dag Begin Ek lag as jy

Het jy al gehoor van die Seekeie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers,

creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mushrooms, egg, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draai roomies. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die CKR restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

Bonde aande tussen 7 en 8 is dit tyd vir In Konsert Met. Een program waar ons na een konsert gaan saam met die grootes van yesteryear. Maak seker jy skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep se konsert mis nie. Moet nie laat wees nie, jou sitplek in die voorste rij

Elke klein Saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van die Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: De kaart sal ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend ding om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof agter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massa medium ter wereld geblei. Op grond van die menslike stem is radio 'n unieke persoonlike medium wat 'n verbeeldingswêreld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

Sirius, ons grond is verbond met die Vader. So vat nou my hand.

Dis weer tyd vir naghuil saam met my Johan Brits soos elke woensdag aand 7:00. Baie welkom by die program. Ek hoop dit gaan goed met jou en dat jy 'n goeie week het sover. En hier by my kant gaan dit redelik dol want dis die eerste week van klasse weer by die universiteit, so mens vat so hier en daar grond. Maar in vanaand se program, soos altyd, lekker musiek, maar iets bietjie anders vanaand. Soos jy sal weet as jy gereeld luister, ons hou almal van die treffers en ons hier op Naghuil speel ons ook baie van die groot treffers. Maar dan op tye is dit vir my lekker om ook 'n liedjie te gaan opspoor wat jy dalk lanklaas gehoor het of 'n cover, 'n goeie cover van 'n liedjie wat deur iemand anders gesing is of selfs op tye 'n liedjie wat jy dalk nog nooit voorheen gehoor het nie. En dis wat ons vanaand weer gaan doen. Hier's 'n paar bekendes, hier's 'n paar bietjie minder bekendes en dan is daar dalk een of twee wat jy gaan sê ek het nog nie daai een gehoor nie. So dis deel van my wêreld, die Moody Blues in my world.

dit nou die oorspronklike van die Moody Blues is en of het 'n klavier weergawe is, dit bly maar net 'n klassieke liedjie daai. Hierdie liedjie het 'n groot soektocht veroorsaak. Ek het in die 80s, laat 80s, het ek vir die eerste keer van hulle bewus geraak en hulle het 'n verskeidenheid treffers gehad en ek weet vir 'n feit, ek het 'n Engelse weergawe van die spesifieke liedjie gehad en ek het oorals gesoek en al wat ek kon kry was die Duitse weergawe en ek het vir my seun gesê, ek is oortuig, ek kan selfs die woorde onthou van die liedjie, en ek het iewers 'n kaset, en ek het hier deur my kassette begin werk, en soos die geluk het wil hê, die enigste kassie wat nie 'n kaset in het nie, is die een wat die liedjie op is. So toe ek hom nog steeds nie, en na lang soek toch opgegee, tot op 'n dag het my seun eenmiddag instap, en hy sê, ek het hom. En dit was die groep Vryheid, en hierdie ene is Oh Baby. MUZIEK

Vryheid, of meer bekend ook as Menschener Vryheid met Ou Baby. Hierdie volgende een, 'n kunstenaar wat geen bekendstelling nodig het nie, en dit is Neil Diamond. Nou, die probleem met mense soos Neil Diamond, as jy die hoeveelheid treffers het wat hy in sy lewe gehad het, en dan nog liedjies wat hy vir ander mense geskryf het, dan is daar geneigtheid om van die minder bekende goed deur die krake te laat val. En wat hy nie eers baie keer weet van die liedjies wat hy ook gesing het of geskryf het vir ander mense. En hierdie is een van hulle, Open Wide These Prison Doors. Ek weet nie of jy hom al voorheen gehoor het nie.

Neil Diamond met Open Wide These Prison Doors. So ek sê, dis van die liedjies wat so deur die krake geval het, wat mens nie eintlik van weet nie. As 'n musiekresensent 'n artikel oor jou nuutste album skryf, en hy raak goed kwyt soos, dis nie te sleg nie, dit klink nogal soos die Moody Blues, en dan maak hy die stelling, it's like the poor man's Moody Blues. Hoe antwoord jy so ou? As jy Barclay James Harvest is, dan skryf jy 'n liedjie met die titel Poor Man's Moody Blues, wat nogal trek op die Moody Blues se Nights in White Satin.

jy dalk laat ingeskakel het vanaand, luister ons na 'n paar bekendes, 'n paar minder bekendes en dalk 'n paar onbekendes en almal besondere liedjies. Spesifiek hierdie een ook, Bette Midler se The Rose is 'n groot gunsteling. Maar ek vind hierdie spesifieke weergawe wat ons nou na gaan luister, het nogal die vermoë om so 'n bietjie met ou se emosies te speel en dis André Rieu en die kombinasie van viool en orkes. Ek dink maak die verskil.

gepraat van emosies, daar is sekere gebeure wat die hele wêreld en baie keer of in 'n land wat almal vir jou kan sê ek was daar toe dit gebeur het. En ons praat hier van goed soos 9/11 wat meeste mense weet waar hulle was. In Amerika is het John F. Kennedy toe hy dood is. Hier in Suid-Afrika toe Dr. Verwoerd oorlede is. Ek sal onthou as 'n 5-jarige het ons in 'n straat gery in Springs en het dit oor die radio gekom, my pa het van die pad afgetrek in 'n parkeerarea en ons het eers hierdie boodskap geluister en ek kon as 'n 5-jarige agterkom hoe geskok is die groot mense en die effek wat dit jou op jou het as 'n kind. En dan een van die ander wat ook so soortgelyke gevoel gehad het was toe Prinses Diana dood is. En ons het daai tyd het ons 'n baba gehad wat ek dink nie hy was al 'n maand oud nie en hy is op 28 weke gebore en ons het meeste van die nagte het ons maar deernag met hom gesit. En gesit in radio luister en op hierdie radiostasie daar boodskap oorgekom dat daar gerugte is dat sy oorlede is in 'n karongeluk en ek sal dit nooit vergeet nie. Dit en hierdie liedjie van Chris de Burg is 'n huldeblyk daai tyd tydens die begrafnis het daar 'n klomp kunstenaars 'n plaat gemaak en Chris de Burg se bydrae was hierdie een. There's a new star up in heaven tonight.

0: As mens die naam noem staccatos, dan gaan die meeste mense vir jou kan sê, cry to me. Daar is nie veel meer wat hulle daarvan kan sê nie, want meeste van hulle ander liedjies het nooit daai hoogtes behaal nie, maar daar was ook 'n verskeidenheid ander goeie liedjies, soos hierdie een.
1: This is damn.

groep wat vooral in die 90s bekendheid gekry het, en dit is Michael Learns to Rock met You Took My Heart Away. Ons is baie amper by die halfpadmerk van ons program, Die Tyd Vlieg. Een liedjie wat baie bekend was, ook word wat beskou word as een van die klassieke liedjies, is Procol Harum's Why the Shade of Pale, ook deur baie kunstenaars al gesing. Hierdie een is Eric Greenwald, en luister na hierdie man se stem.

Johan Blom met die Afrikaanse vertaling van Dobie Gray sê, if you could see me now, en dit is uitstekend gedoen. Daar is 'n gesegde in Afrikaans wat sê, hou jou vriende naby jou en jou vijande nog nader. En as jy nou al ooit in die rug gesteek is, of jy kan nie glo dat iets gebeur het nie, persoonlike ervaring ook, dan is hierdie volgende liedjie baie van toepassing. Hy het hierdie jaar uitgekom, baie onlangs, ek dink is my omtrent 'n maand of drie terug, en dit is die Red Clay Strays, en hulle praat spesifiek van hierdie ding van hou jou vriende naby en jou vijande nog nader, want net daar waar jy hulle nie verwag nie, dis waar die type mens uitklim, en die liedjie se naam is Demons in Your Choir.

vanaand 'n verskeidenheid Suid-Afrikaanse kunstenaars op het program ook. En ons het net nog geluister na Jan Blom en ons het Touch of Klaas gehad en heel in die begin Leon Shaw en Winnie Enrico. Die volgende drie is ook Suid-Afrikaanse kunstenaars en die eerste een is 'n man wat sy lewe maak basies uit sy Neil Diamond optredes. En die rede daarvoor is omdat hy omtrent net soos Neil Diamond klink. Maar hy het ook sy eie liedjies wat hy sing en dit klink so 'n bietjie anders as Neil Diamond, soos hierdie een, Die Gebed, en dis Johan Liebenberg.

'n man wat daar nie baie oor bekend is nie en dat net 'n paar dinge dat hy oorlede is 'n paar jaar gelede en dat hy deel was van die Rekkies en dat hy liedjies geskryf het oor sy ervarings in die weermag, onder andere die bekende Oshakati Wambuland, maar hy het ook hierdie een geskryf, Dog of War.

Luk Moelman met Ek huil oor jou. Ons volgende drie liedjies is van die meer bekende Skim Kans, Olivia Newton-John en Cliff Richard en Tony Hadley.

Eagles met All Night Long. En ongelukkig gaan ons nie All Night Long nie, ons gaan tot by 9 uur. Dit beteken ons het nog so 2 liedjies waarmee ek gaan afsluit. Eerst een van die bekendstes van Cliff Richard is Miss You Nights. En dan een wat 'n interessante agtergrond het, geskryf deur Charlie Rich in die 70s. En Tom Jones het altyd die begeerte uitgespreek, hy wil hierdie liedjie sing saam met Mark Knopfler op die gitaar. En hulle het dit laat gebeur in 'n konsert en die eindresultaat is waarna ons laaste gaan luister. Ons maak volgende week weer so, jy moet die res van jou week geniet. Ek is bly jy was ingeskakel, ek hoop jy het vanavond se bietjie iets anders geniet en ons doen dit dalk weer volgende week. En van my Johan Brits, lekker slaap.

0: خودونی رس.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

Meneer, wachou. Voor jy uitloop, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na Middelmotors in Oosterwalstraat in Langebaan. Vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubbertoontjie. Oh, het jy geweet? Alle diens ou en nuwe voertuie ook. En fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines. Installering van diffs, gearbox, verkoeling en sovoorts. Erik Metton en sy ervare span is die ideale manne om my onderhande te neem. Sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswijse is old school. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan rij ons. 022-772-150 met ons moeders Langebaan. Jy weet jy wel.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesou word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 084-322-8088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: You want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to music@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan music@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

Lisa kan nooit ophou as sy eers begin het nie. Sy laat my nooit huis toe loop of afskeid neem na my laaste sigge.

Nanol roep hy sy paadjie, sien ek 'n bergie in sy maat, en staan en op kyk ver na bo, vanuit die vullis, van oranje straat.

0: Yes, Tannie.
1: Het julle nog van daai perskes?
0: Ja, Tannie.
1: Die kaalgat perskes.
0: O ja, hulle is kaalgat.
2: Jo, ek is so bly. Ek en die oomie dit so geniet. Bring vir my 'n paar bokse asseblief.
0: Ek is op pad.
2: Dankie.
0: Alright, sien nou. Cheers.
2: Tata.
1: Dries, hy het nog perskes.